0: за всяким ще не подобал. Діджей Давачі. And Shotor. And Odor. І на тисячі розлогів та наслідне ютро замудіш на предавання.
1: Найвіча студентська веселіця.
0: Радіо Фраєр.
1: Перві на васі.
0: У місту і на студентських журіх.